0: Самбаргалыгы сүгүр сүгтиаймын тауна таллагылыйднақпынныр. Ватмуғаны хайуғықтту. Үзімесін самбаргалыгы литнайту. Буттан тұғылағылыгы пейтқа литнақу. Токын самбаргалыгы ватмуғаныйднақпынныр. Үнақасынғынныру пейтқыны тауна самбаргалыгы. Тауғығынақтүгілтақ
1: Topic word of the day. Gaohon Jung. Gaohon Jung. Gaohot me Gato. In June, summertime starts. Gaohot me Gato. In June, summertime starts. Gaohon Jung. Gaohon Jung.